OE Weekend на Антена 5. Soundtrack Weekend. Най-добрите песни от най-големите светски филмски хитови.